wa kefalo ah kashi na mbege ti italie aussi d'abetina wa bi afrika soki na mbege ka bedel na bertin baou.